אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

האלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח זו כל התורה.

ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם,

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספשיילים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשייל עם שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: שבת שלום לכם, מאזיניי היקרים. שבת שלום גם לכן, מאזינותיי היקרות והאהובות. אני בא אליכם היום עם תוכנית, אני לדעתי כבר נהפכה למיוחדת ומאוד חשובה. באתי לכאן לרדיו ומוכן ומזומן עם התוכנית, ושאלים אותי החברים הצעירים שלי פה, אפי, למי אתה מקדיש את התוכנית הבוקר? אמרתי להם, הבוקר אני מקדיש לקובי רכט. ראיתי את העיניים נפערות, והאוזניים גם כן מתחדדות. הבנתי שהם לא מכירים את השם. אמרתי, איך אתה מעיית את השם? אמרתי, ריש, חף, תת. עדיין לא עזר. אני מבין שקובי פחות מוכר לצעירים, אז טוב שאני עושה את זה, כי אני לא רוצה שישכחו אותו. קובי היה בשנות ה-70, ממש מאוד ידוע, מאוד מפורסם. היום הוא בן 76. ואם אותו לא מכירים, אני בן 92, אז גם אני משער שיש כאלה צעירים שגם אותי לא מכירים, אז אני מקווה שלא ישכחו גם אותי, בעזרת הרדיו, אולי זה יעזור גם כן, שיזכרו גם אותי. אבל בואו נלך לקובי רכט. קובי רכט היה חבר בלהקת פיקוד המרכז, זמר ממש ככה בולט בלהקה, אחרי זה הוא אהב מאוד את המוזיקה האמריקאית, מאוד הושפע ממנה, הוא היה שחקן, הוא בגיל 9, כבר הופיע על במות, נדמה לי התיאטרון האוהל, והוא היה שחקן בגיל מאוד מאוד צעיר, יש לו קול מאוד עמוק כזה, ולפעמים הייתי טועה, חשבתי שאולי זה אריק איינשטיין שר, כשקובי שר, אבל ידעתי, יש הבדל, אבל בכל זאת דומה מאוד, גם היה מופיע עם מגפיים של קאובויים, עם משקפיים קהים כאלה, כזה רוקיסט בנשמה. אז תקשיבו לשיריו, הוא היה גם שותף עם קובי אושרת וחנן יובל בלהקת שובבי ציון, אבל אני רציתי להשמיע לכם שירים של קובי, כתב אותם, או אולי חלק מהם הוא משתתף, אבל את רובם הוא כתב ושר. בואו נלך לשיר הראשון, אהובתי שלי לבנת צוואר. מי שכתב את המילים זה ינקלה שבתאי, סשה ארגוב הגדול הלחין, וקובי, תקשיבו טוב לשירה היפה של קובי רכט.
2: מעל שדות תלויה הלבנה, נלך לשם אהובתי, נלך מחר

0: וכנראה שכמו כל משורר או כל פזמונאי או כל מי שכותב, חלק מהדברים הם מחייו, חוויות שעוברות עליו בחייו. אולי גם זה מה שהייתה לו, למרות שהייתה לו אישה יפיפייה. השיר נקרא האהבה כואבת. קובי רכט כתב, קובי רכט ילחין, והוא גם שר.
1: עוזב

0: אוהבת.
1: אתם מתחילים להכיר אותו אחרי שני שירים, זאת מוקדם, אבל לאט לאט תזכרו בה, הבדיקים בטח זוכרים, אם צעירים מקשיבים לנו, ואני אשמח אם זה כך אין קורה, אז תתחילו להכיר מי זה קובי רכט. השיר הבא נקרא הולך לישון. כתב את השיר ריי דייוויס, וקובי רכט, אני רואה, יצא לי קובי אושרת כמעט, וקובי רכט שר את השיר שנקרא הולך לישון.
0: אני מסתכל על הקר וחולם שאת שוב

מזכירים לכם השירים משהו? חבר'ה, אתם נזכרים בשירים שלו? לאט לאט. השיר הבא נקרא הזמן תם, הילה רז כתבה את מילותיו, קובי רכט הלחין אותו וגם שר אותו. הזמן תם.

0: קובי השתתף, אמרתי לכם, בכל מיני הרכבים, והנה, הרכב אחד שהיה מאוד מאוד אהוב, ויפה מאוד, הוא עשה דואט קובי רכט ועדנה גורן. השיר הראשון שהם שרים נקרא זמר מפוחית, נתן אלתרמן כתב את המילים, וסף שארגוב הלחין. יש לזה ביצועים נוספים, אבל זה ביצוע מאוד יפה, הביצוע הזה.
1: יש בתי יין בטברנות בקובות יש בסן פרנסיסקו במרסל בסן מלו נשים שחורות יש צהובות יש אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן למה לא
2: אבל אני על אף כל הלכי שמיים

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוע.

שיר של להקת פיקוד דרום, והוא נקרא לילה בדרום. חיים חפר כתב, סשה ארגוב הלחין, ושרים קובי רכט ועדנה גורן. זמרת ג'אז מדהימה. שביל

נשאר לנו בשיר הבא, סשה ארגוב, שכתב את הלחן היפה הזה. בן ציון תומר כתב את המילים, שרים עדנה גורן וקובי רכט. השיר נקרא לילה טוב.

0: ופה המלחין של כל השירים שהם שרים, המלחין נשאר סשה ארגוב, ועשו תוכנית משיריו, המשורר מתחלף, והפעם זה חיים חפר, והשיר נקרא רחוב שלמה המלך. מי שמכיר את תל אביב יודע שרחוב שלמה המלך זה רחוב מדהים, הוא מקביל לרחוב דיזנגוף, אבל ביניהם יש רחוב ישראליס. תראו איזה בקיאות לחיפאים יש בתל אביב. אז למה אני כל כך בקיא? כי לי היו דוד ודודה מאוד יקרים. אחותו של אבי גרה ברחוב ישראליס 12, שזה רחוב שהוא נמצא בין שלמה המלך לבין דיזנגוף, ואני כל קיץ הייתי נוסע אליהם, נשאר שם השבוע, שבועיים, ומבלה, היו לוקחים אותי לים, והדוד שלי, הדוד יצחק קראו לו, הדוד שלי הייתה לו חנות נעליים, והוא גם היה סנדלר, הוא היה גם, אני לא יודע איך אומרים, יוצר נעליים, מסנדל, סנדלים, בונה נעליים, יוצר נעליים, ואחד מלקוחותיו היה חיים נחמן ביאליק. והוא סיפר לי סיפורים משיעים על חיים נחמן ביאליק, זה במקום אחר, לא, לא, לא להיום. כל אופן הדוד יצחק היה מאוד אהוב עליי, והייתי בא, וגם הדודה עידה, והיא הייתה אומרת לי, היה לה מבטא רוסי, היא באה מקישינב, ונשאר לה, אבי לא נשאר לו שום מבטא, לכל האחים לא נשאר מבטא, לדודה נשאר המבטא הרוסי, והיא אומרת לי, אפרים, לך תעשה אמבציה. אז אני לא אשכח את זה כל ימי חיי, את האמבציה הזאת. אז בבקשה, זה החוף שלמה המלך, בואו נשמע את השיר שלמה המלך, שכתבו, אמרתי לכם, חיים חפר וסשה ארגוב.
1: ברבע לפני 12, בפינת שלמה המלך,

0: וואו, השיר הבא נקרא משעמם, וואלה משעמם, חפר וארגוב, שרים גורן ורח.
1: אין בשלשות באות אליי, ברחוב רצות הן אחריי,

כתב פה יש שיר שהיה מתאים פעם בחיפה. אתם זוכרים את חיפה כשהיה מצד המחולות, ואז כל יום העצמאות בבוקר כל העיר הייתה מוצפת ברקדנים, מקולנוע ארמון עד למעלה בישיבה, כל הרחוב הזה ארלוזורוב והרצל כולו, זה רחובות ארוכים, היו מעגלים מעגלים של רקדנים, ואני הצעיר, אפי נצר הצעיר, עם תזמורתו הנפלאה, עם שלום חרמון, ואחרי זה עם יונתן גבאי, אבל הייתי עומד בבית הקרנות, בית הקרנות בחיפה, היה משרד של הקרן הקיימת, והחלון שלו היה, מהחלון יכולת לצפות ברחוב הרצל עד קולנוע אורה, זה הרבה. הייתי שם עם המנגן, עומד עם שלום חרמון, והייתי מנגן, וכולם רקדו, וכל הרחובות היו מוצפים אנשים, והיה מלא, והיה שמח. אז העיר רוקדת, מצד המחולות זה נקרא העיר רוקדת, וגם השיר הזה נקרא כל העיר רוקדת, אבל זה היה בתל אביב. את המילים כתב יחיאל מוהר, שכתב המון שירים ללהקת הנחל, בנו אלי מוהר, שגם כתב שירים מאוד יפים, שניהם כבר לא איתנו, הלך הנצחה שארגוב, שגם הוא לא איתנו, מי שכן איתנו עדיין, אני מאחל לכם עוד חיים ארוכים, זה עדנה גורן וקובי רך, בואו נשמע את השיר העיר רוקדת.

חוזרים לקובי רכט סולו. השיר נקרא לך איתה. קובי רכט כתב את המילים, קובי אושרת שהיה שותפו יחד איתו כתבו את הלחן, וקובי רכט ישיר את השיר לך איתה.

זה מילים שאלתרמן כתב, ורוני ידידיה, קיבוץ צעיר, זמר מוכשר מאוד, שר את השיר הזה, כתב את השיר הזה, הוא גם שר, אבל הפעם הוא רק כתב את הלחן, וקובי רך ישיר אותו.

קודם היה לנו משעמם, עכשיו יש לנו רגעי הבטלן. רגעי הבטלן, הילה רז, שפגשנו אותה כבר קודם, היא כתבה את המילים, קובי רכט כתב את הלחן, והוא גם שר את זה.

ולסיום, אני מקווה שהזכרתי למי שזוכר את קובי רכט, הוא נזכר בו, ואני מאוד מאוד אהבתי, גם עכשיו אני שומע את הקול שלו, קול באמת מיוחד וטוב מאוד, הוא חסר לי ברבה, אני לא יודע, אני לא מכיר את הסיפור שלו בשנים האחרונות, אבל לא ראיתי שהוא מופיע, לפחות לא הרבה, ולא הגיע אליי, ואני תוהה, אני באמת צריך להתעניין לשאול לשלומו ולברר מה קורה איתו, עם קובי רכט, קובי אושרת, שותפו חי ועושה דברים מדהימים עד היום, חברי הטוב, הוא גם חיפאי היה, אני מכיר אותו מחיפה. לסיום, אני עושה ככה, מזה ניפרד הפעם, עד השבת הבאה. בשבת הבאה, אכיל לכם תוכנית שונה לחלוטין. אני רוצה לספר לכם עוד משהו. תראו, אני מגלה לכם עכשיו סוד שישאר בינינו, זה בשושו. הרדיו חיפה נמצא בגרנד קניון, מה שנקרא, בקומה הרביעית, ועד שאני מגיע לרדיו, אני עובר במעליות שונות, ואנשים נכנסים ויוצאים, ואני חשבתי שרוב מאזינותיי אין נשים, אולי רק נשים מאזינות לי, ומסתבר שלא נכון הדבר. אני הייתי במעלית, עכשיו באתי, עליתי במעלית, הייתי עלי, מי החנייה עד לקומה של הרדיו, היה פנוי, והיה הייתי בן אדם אחד, גבר, אומר, אתה יודע שאני מאזין, אתה בטח נוסע לרדיו, אני מאזין לכל תוכנית שלך ביום שבת. אמרתי, וואלה, אתה הגבר הראשון שמספר לי, כי אני, כל מה שאני מקבל תמיד בטלפון, זה מנשים. אז ובכן, יש לי גם מאזינים, וזה עושה אותי שמח עוד יותר. אז רבותיי, גבירותיי, שמחתי להיות אתכם, אני אוהב אתכם, טוב לי שאתם מאזינים לי, וכאן אפי נצר נפרד מכם עד השבת הבאה. מאחל לכם שבוע טוב, שקט, שלא יהיה לנו עוד פעם כל מיני הפתעות קשות, שאני לא רוצה לראות שינויים בפיקוד העורף ודברים כאלה. תנו לנו שקט נפשי. השיר נקרא כמו שזה בא. קובי רכט כתב את הכל, קובי רכט שר, וכאן אפי נצר נפרד מכם באהבה גדולה עד השבת הבאה.

0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום, כל הזמן, גם בדיגיטל.
1: עשינו לנו באתר, באפליקציה ובערוצי הטלוויזיה.
0: רדיו חיפה.
1: רדיו חיפה.
0: תחנת הלעיתים של ישראל.

אהלן, בוקר טוב, שבת שלום. אתם על רדיו חיפה 107.5, איך לא? אתם על התחנה הנכונה, ואנחנו כאן בשבת, כמו בכל שבת. אז אני כאן גיא בזק, ואני כאן יחד איתכם, מעכשיו ועד הערב עם להיטים לנצח, השבת הנוסטלגית הקבועה שלנו בכל שבת. פתחתי את השעה הזאת עם פטיט פלור, הקטע היפה הזה, ואנחנו נשארים באווירה, אווירה יפה של שנות ה-50 וה-60, כאן בשעה הראשונה של להיטים לנצח, ונמשיך עם אדית פיאף ופדם פדם. כאן גיא בזק, כאמור, ואני מאחל לכולנו...

כשהשירים היו שירים, להיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה, רק ברדיו חיפה.

כן, That's Amore, זאת אהבה. והאהבה שלנו בשבת זה מוזיקה. מוזיקה נוסטלגית, שמזכירה לנו באמת גם את האהבות הראשונות שלנו. חברים, עד כאן השעה הראשונה של להיטים הנצח, אתם כאן יחד איתי לאורך כל היום הזה, צמודים לרדיו. זהו, זה מה שיש לנו היום לעשות, רק ליהנות מהמוזיקה, ולהיזכר איזו תקופה יפה הייתה פה פעם, וגם תהיה עוד בעתיד. אנחנו כאן, תכף יוצאים לדרך עם עוד שעה, כאן גיא בזק, נשארו צמוד אליי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
4: extra.co.il
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: Let's iDigital.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה IDI חברה לביטוח.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
14: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
15: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

כן, כן, All You Need Is Love. בוקר טוב לכם, מאזיני רדיו חיפה 107.5. ברוכים הבאים לשעה נוספת של להיטים לנצח. אנחנו כאן כדי להישאר. נמשיך כאן עם הלהיטים ולא נעצור לרגע. כאן גיא בזק, ואנחנו ממשיכים עם The Move, עם Blackberry Way. שתהיה לכם גם בשעה הזו הזנה טובה, והזיכרונות הנפלאים והקסומים יצופו ויעלו לכם חיוך על השפתיים. ללא ספק.

כן, כן, זה היה קליף ריצ'רד with the shadows עם make me sway. איזה קצב יפה היה לשיר הזה. נשאר עם קצב טוב, ועכשיו הנה קוני פרנסיס עם כיסס, כיסס, כיסס. Perhaps, כן, כן.

אתם על רדיו חיפה, 107.5, להיטים לנצח, השבת הנוסטלגית שלנו. השבוע ממש שלשום, בוני טיילר, אחת מהקולות המזוהים ביותר עם ז'אנר הפופ רוק של שנות ה-70 וה-80, ומי שאחראית על כמה וכמה להיטים, לא היו לה הרבה להיטים, כן? אבל אלה שהיו לה היו ממש ממש להיטים, כמו למשל It's a Heartache, שתכף אנחנו נשמע, ועוד להיטים יפים משנות ה-80. היא הלכה לעולמה בגיל 75, אבל אנחנו זוכרים את השירים היפים, ולכן אנחנו כאן התכנסנו. בואו נשמע את It's a Heartache.

כן, כן, הכי כיף לנו ביחד. Happy Together. תודה ללהקת הצבים, לא העצבים, הצבים. אנחנו כאן יחד איתכם כל היום הזה, להיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה כאן ברדיו חיפה 107.5, גם באפליקציה בשידור חי, ואתם שומעים אותנו בכל מקום בעולם. אני רואה כל הזמן האזנה נהדרת גם במקומות אחרים, כמו בקנדה וגם באמריקה הגדולה, וצרפת אני רואה פה, וגרמניה גם שומעים אותנו. יש לנו מאזינים מכל מקום בעולם, איזה כיף זה. טוב, תכף נמשיך עם עוד שעה. אתם נשארים יחד איתי.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
6: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר תחון ב100 שקלים.
7: סלח דבח ובנהב,
6: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו. כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: איבני סנטר!
19: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

בוקר טוב לכם. אתם על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו כאן עם האופטימיות שלנו תמיד, תמיד יחד איתכם כל שבת, ועם המוזיקה הנהדרת שהכנתי לנו גם בשבת הזאת. עד הערב אנחנו כאן ביחד. כן, כן, כן, יש לנו הרבה הרבה הרבה שעות ליהנות ככה מהמוזיקה. כאן גיא בזק, ואני רוצה לאחל לכולנו גם בשעה הזו זיכרונות נפלאים מתוקים. אלה היו ספנסר דייביס גרופ, שפתחו עם Keep on Running, ועכשיו הקינגס באים לכאן עם All Day and

בוני טייל, כוכבת שנות ה-80, שהלכה לעולמה לפני שלושה ימים, ביום חמישי האחרון, השאירה אותנו עם זיכרונות ועם שירים יפים. הנה עוד להיט גדול מאוד שלה משנות ה-80, זה למעשה קאבר שהיא ושייקין סטיבנס עשו בשנות ה-80 ללהיט It's a Rockin' Good Way. בואו נזכר בשיר הזה, וואו, אני כל כך מתרגש לשמוע את השיר הזה, אני אשכרה זוכר את הקליפ שהוקרן בטלוויזיה הישראלית בערוץ הראשון, היינו מחכים כל שבוע לתוכנית עוד להיט, והקליפ הזה עם המעברים של הוידאו בשנות ה-80, עשו כל מיני טרנזישנס מצחיקים. בואו נזכר בשיר, תנסו לדמיין בראש את הקליפ המצחיק.

עם טראג'די. זהו חברים, עד כאן השעה הזו של להיטים לנצח, אבל אנחנו כאן, אתם יודעים, עד הערב, כל היום, כאן ברדיו חיפה 107.5, רק נוסטלגיה. אני גיא בזק, ואנחנו נשארים ביחד.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו
3: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפו וילי

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: Come closer, קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
10: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.

ואיקוולס עם בייבי קאם בק. איזו קריאה לבייבי שתשוב הביתה. אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו בצהרי היום, אמצע היום, קצת אחרי 12, וכאן גיא בזק, אנחנו כאן מבלים את היום הזה, כמו בכל שבת, אתם יודעים, הרבה שעות של נוסטלגיה ומוזיקה נהדרת. תודה לכם שאתם בחרתם ברדיו חיפה גם השבת הזאת. אתם יכולים לשמוע אותנו גם דרך האפליקציה, בכל מקום בעולם, ואני יודע שיש לנו הזנה יפה בהרבה מקומות, לא רק מהאזור שלנו, אז תודה לכם. אנחנו ממשיכים עם הרגעי, ועכשיו בוב מרלי אנד דה ויילרס, עם Could You Be Loved?

זה מה-80s, רוקוויל, קרוב משפחה של מייקל ג'קסון, לא סתם הוא עשה לו קולות בשיר הזה עם Somebody's Watching Me. אז אם כבר דיברתי על מייקל ג'קסון, הנה הוא בכבודו ובעצמו, מתוך אלבום המאסטרפיס שלו שיצא בתחילת ה-80s, שנקרא Thriller, אנחנו נשמע את Beat It.

רדיו חיפה 107.5, להיטים הנצח זאת התוכנית. ואנחנו היום כאן לאורך היום הזה זוכרים את בוני טיילר ואת השירים היפים שהיא הותירה אחריה בלכתה. שלשום, כן, שלשום נפרדו ממנה בגיל 75 היא הייתה במותה. עכשיו אנחנו נשמע עוד שיר יפה שלה. נכון שהתחילה את הקריירה שלה בשנות ה-70, אבל ההצלחה הגדולה, המטאורית שלה, הייתה דווקא בשנות ה-80, עם הלהיט הזה, שגם הילדים שלי הצעירים מכירים אפילו. זה איכשהו חוזר וחוצה דורות. אני מדבר על Total Eclipse of the Heart. הנה בוני טיילר, והלהיט מספר אחד שלה, אני חושב, מכל השנים, זה, ויש עוד אחד שאנחנו נשמע בשנות ה-80, בהמשך היום הזה.

זהו חברים, עוד שעה מסתיימת לה, אלה היו אלן פרסונס פרויקט עם Games People Play. אנחנו ממשיכים in a foreigner עם urgent, ואני כאן נפרד בינתיים, אבל תכף אנחנו יוצאים לדרך עם שעה נוספת של להיטים לנצח, כל השבת כאן, ברדיו חיפה 107.5.

0: רשת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים בהרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים.

כן, זה מתוך הסרט מלחמת העולמות, The Eve of the War. אתם כאן על רדיו חיפה 107.5, ברוכים הבאים לעוד שעה של להיטים לנצח, ואנחנו נעבור עכשיו לסרט אחר מה-80s. זוכרים את סילבסטר סטלון? או זוכרים את הסרט רוקי? אז הנה שיר הנושא מתוך הסרט, Eye of the Tiger של Survivor.

להיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה, ואנחנו זוכרים היום בתוכנית שלנו את בוני טיילר שהלכה שלשום לעולמה, והכל הכל כך צרוד ומזוהה איתה, היו הרבה שהתבלבלו בינה לבין קים קארנס, אתם זוכרים אותה? עם בני דייוויס אייז, ואחר כך חיברו אותה לרוד סטיוארט ולעוד צרודים אחרים. אבל בשנות ה-80 היא נחלה הצלחה גדולה מאוד, כמו טוטל אקליפס אוף דה הארט ששמענו בשעה הקודמת. אנחנו עכשיו נשמע עוד להיט גדול, הרבה יותר, וגם אנרגטי ומהיר וקצבי. שיר שכל אחד מכיר, גם היום, גם הצעירים שבינינו. השיר הזה נקרא Holding Out for a Hero, הוא נכלל בו בסקול במקור של הסרט פוטלוס, ובמהלך הקריירה שלה היא הוציאה כ-20 אלבומי אולפן, כשהאחרון ביניהם יצא בשנת 2021, אבל את השירים האלה לא כל כך זוכים. זוכים את השירים היפים שלה מפעם, כמו משנות ה-80. אז בואו נשמע עכשיו את Holding Out for a Hero, מתוך הפסקול של פוטלוס, גרסה טיפה רוקיסטית, אבל כיפית לאללה, כמו תמיד.

זאת הייתה אוליביה ניוטון ג'ון עם פיזיקל ו-Let me hear your body talk. ואם כבר אנחנו מדברים על body talk, אז הנה Imagination עם השיר היפה הזה שלהם. בואו תקשיבו לקצב ותיהנו ותתחילו להזיז את הגוף. תנו לגוף לדבר, כן, כן. כאן גיא בזק, ואנחנו כאן עם להיטים לנצח כל השבת. כבר ממשיכים.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
14: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
15: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il

צהריים טובים לכם, מה שלומכם? אני מקווה שבינתיים הכל טוב, ואתם כאן יחד איתי מהבוקר, ולפחות עד הערב. להיטים לנצח, כאן באולפן גיא בזק. חברים, יצאנו לדרך, שעה רומנטית במיוחד, שעות הצהריים של להיטים לנצח. הנה עכשיו אלטון ג'ון עם Candle in the Wind. שתהיה לכם האזנה טובה, רומנטית, ו...

We're all alone. כן, כן, זה ממש ממש רומנטי. אנחנו, אבל לא לבד, אנחנו כאן יחד איתכם. כל היום הזה להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה 107.5, גם דרך האפליקציה, גם דרך הכבלים, גם דרך האתר שלנו, בכל מקום. השיר הזה בסגנון שלו הזכיר לי קצת את Greatest Love of All. אז בואו נשמע אותו, הנה ויטני יוסטון.

אנחנו זוכרים את בוני טיילר שהלכה שלשום לעולמה בגיל 75 כאן בלהיטים לנצח. הנה עוד אחד מהשירים היפים שהיא הקליטה. זה למעשה חידוש, זה שיר של Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain, בביצוע שלה עם הקול הצרוד המאמן. בוני טיילר, תחסרי לנו.

ממש בלי ששמנו לב, נסתיימה לעוד שעה. זאת הייתה מדונה והביצוע שלה ל- Don't Cry For Me Argentina. כאן גיא בזק, אנחנו כאן, לא הולכים לשום מקום, הכל בסדר, הנה ברצלונה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.

0: בימים האחרונים, בימי המפירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: לכל מישהו, גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

איזה דואט מופלא, אה? קיילי מינוג מצד אחד, ומהצד השני ניק קייב and the bad seeds, where the wild roses grow. ברוכים הבאים לעוד שעה של להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה 107.5, השיר הזה מה-90s ואנחנו נשאר ב-90s. עכשיו מגיעים The Beautiful South עם Rotterdam or Anywhere. איך אני אוהב את האווירה של השיר הזה. תהנו גם מהשעה הזו, להיטים לנצח, יצאנו לדרך עם עוד שעה.

איזה להיט זה היה ככה בסוף שנות ה-90 כאן אצלנו ברדיו, ברדיו חיפה. מי שגדל עם רדיו חיפה יודע שאנחנו היינו משמיעים את השיר הזה בטירוף. היסטריה סביב השיר הזה. The Kelly Family in Fell in Love with an Alien. אנחנו ממשיכים להיטים לנצח כל השבת, והנה הצמד שאני הכי אוהב משוודיה, רוקסט עם Listen to Your Heart.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים.

0: בעשרה שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים. שלוש יחידות בעשרה שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט בעשרה שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
7: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

איזה יופי, חזרנו אל הקצב. ואם אמרנו קצב, אמרנו מייקל ג'קסון, שוב, עם Off the Wall. להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה 107.5, תודה שנשארתם, ותודה לכם שהצטרפתם. יפה מאוד, באתם בזמן, הנה כל הקצב עכשיו. יאללה, תתחילו להזיז את הגוף, הנה גם Cool and the Gang פה עם Ladies Night. Ladies, תגיעו לכאן, יאללה, רוקדים.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: היום בלהיטים לנצח אנחנו זוכרים את בוני טיילר שהלכה שלשום לעולמה, והנה עוד להיט גדול מאוד שאני מאוד אוהב משנות ה-80, הוא נקרא If You Were a Woman and I Was a Man. איזה שיר יפה, איזה קצב, איזה רוק ואיזה קול מהמם.

איזה שיר מחמיא זה? רק טינה טרנר יודעת להחמיא לגבר שלה. You're simply the best. להיטים לנצח כל השבת כאן ברדיו חיפה 107.5. אתם כאן יחד איתנו, ואל עכשיו Simply Red מה-90s עם אחד הלהיטים הטובים שלהם והכי מזוהה איתם. הוא נקרא Stars.

אלה היו הסמיץ ומורסי האדיר עם ביג מאוף סטרייקס אגן. חברים, עד כאן השעה הזו של להיטים לנצח, חותמים את השעה הקיור עם לאב סונג, אחד השירים היפים, שאפילו אדל בכבודה ובעצמה דאגה לחדש אותו, אבל אנחנו נשמע את המקור. לאב סונג, כאן גיא בזק, להיטים לנצח, אנחנו ממשיכים.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו
3: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמירה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: איבני סנטר!
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו.

אהלן, אחר הצהריים טובים לכם, רדיו חיפה 107.5, וזאת הייתה תוכנית להיטים לנצח, זאת השעה האחרונה חברים, אנחנו כבר מהבוקר כאן ביחד, מ-9 בבוקר, והנה השעה הזאת היא האחרונה שחותמת לנו את היום. פתחנו עם Hathaway, מה-90s, עם What is Love, השאלה הנצחית שכל כך הרבה אומנים שואלים אותה, יש כל כך הרבה שירים שנקראים What is Love, ולאף אחד אין תשובה. בסופו של דבר, כל אחד מוצא את האהבה שלו. אנחנו ממשיכים הלאה עם הלהיטים, הנה Eiffel 65 מ-1999, ו-Blue Dabba Dee Dabba Da.

I've been thinking about you, ולונדון ביט בתחילת ה-90s, ליתר דיוק 1991. נמשיך עם ג'מריקוואי וקוסמיק גרל. אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו גם כמובן באפליקציה, ואתם יכולים גם דרך האפליקציה וגם דרך האתר של רדיו חיפה להגיב על התוכנית. זה מאוד מחמם לי את הלב לדעת שאתם אוהבים ונהנים כמובן מהתוכנית. אז ממשיכים, הנה ג'מריקוואי.

Yeah. אתם הלהיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה כאן ברדיו חיפה, 107.5. אנחנו לאורך היום הזה זוכרים את בוני טיילר שהלכה לעולמה שלשום, ותופתעו לשמוע, אבל לפני שנה בערך, בסוף שנת 2025, היא נכנסה לאולפן והקליטה איזשהו חלק קטן מאוד מהשיר Total Eclipse of the Heart. למה? כי דויד גטה, הדי-ג'יי, ביקש ממנה כדי לעשות מזה רימיקס ולהתמקד רק בחלק מהשיר, לא בכל השיר עצמו. אז השיר הזה נקרא, במקום Total Eclipse of the Heart, נקרא Together. אז בואו נשמע את זה ביחד בגרסה העדכנית מ-2025.

זאת הייתה ביונסה, מסוף שנות ה-90 וההרכב שהיא הובילה, שנקרא Destiny's Child, מי שהיה בנייטיז בטוח זוכר. חברים, עד כאן השעה הזאת ועד כאן השבת הזאת, אני מקווה מאוד שנהנתם מהלהיטים שזרמו לאוזניים שלכם, הישר מארכיון רדיו חיפה, ואנחנו קבענו להיפגש בשבת הבאה, כרגיל, ב-9 בבוקר, עם עוד להיטים נוסטלגיים וזיכרונות קסומים. ממני גיא בזק, אני מאחל לכולנו שבוע טוב וגעגועים עד שבת הבאה. יאללה ביי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
4: סלח דבח ופניו,
3: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
11: extra.co.il. עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
14: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
15: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
17: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק. רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. אבטיח מתוק בשקל לקילו, 3 יחידות פסטה אוסם 500 גרם ב10 שקלים, רביעיית טונה ויליגר 140 גרם ב10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים.
3: סלח דבח ובנהב,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: איבני סנטר!
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
13: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
14: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
16: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: רדיו חיפה, שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.

0: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ופניו כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7-5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך

0: קטנה.
1: אקוסטי.
0: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.